0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching
2: Satu
0: Kosong
2: Satu
0: Point
2: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.